阿林嘅故事咧，令到我谂起一句说话咧，就系、是、真正嘅情谊咧，系唔会话攞嚟比较嘅，但系咧，亦都唔可以咧，亦都唔可以永远只有单方面嘅。